Jamen, i disse toner vil jeg gerne sige velkommen. Mit navn er René Larsen. Jeg skal sidde de næste 4 timer her på frekvensen og se masser af god musik ud til jer lytter. I dag bliver det blandt andet lidt sommermusik, da vi er jo gået ind i sommermåned. Vi er faktisk allerede inde i det 7. måned allerede her på frekvensen her, og det er så godt som man kan sige sommertid, og det vil sige folk, de begynder at gå på sommerferie, inklusive mig selv, og da denne udsendelse kører, så er det fordi, jeg er gået på sommerferie, og så har bare lavet en udsendelse, som kun kører, som kan køre den dag, da det er, og det er så i dag den 18. i 7. her. Nu når vi så snakker om sommer, så skal vi næsten også have et sommernummer, nemlig med selveste Sir Cliff Richard, der kommer her med det her nummer, der hedder Sommer Holiday. Her på Rødovre kan du lytte til Kaffe

Her var I selskab i 1963, nemlig med selveste Sir Cliff Richard, og det her, der hedder Summer Holiday. Og så tror jeg også, I skal have et stykke musik med selveste gode gamle Roxette, som kommer her.

Det er lige, hvad du gør. Du lytter til Rødderkanalen. Det er det kaffe, du lytter til indtil kl. 18.00, hvor jeg vil forlade den og give den videre til den forrige eller den anden frekvens, der sender her på samme frekvens som os. Det er selvfølgelig Flow, der kommer her efter mig. Her. Nu sidder vi her og snakker meget om sommer, sol og det hele, og så skal vi næsten også have Belinda Carlisle med et nummer, der hedder Summer Rain her på Rødderkanalen.

Every Time You Touch sang de her. Det var selvfølgelig Maggie Reilly i det her flotte nummer her fra omkring 80'erne, da hun kom med det her nummer her. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til en anden herre, jeg også godt kan lide, som har lavet rigtig, rigtig meget flot musik. Det er nemlig selveste gode gamle Demis Roses, der kommer her med et sommernummer her.

Her fik du så Demis Rosis i det her nummer, der hedder Sommervin. Ja, hvem kunne ikke tænke sig at sidde ved stranden eller sidde et eller andet sted og drikke et glas godt køligt vin her, især i den her varme her. Det var altså Demis Rosis med det her nummer, der hedder Summer Rain. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal over til Dodo and the Dodos, der kommer her med et nummer, hvor man godt kan sige, at det har også lidt med sommeren at gøre. Det er nemlig Sømand af Verden, og det er nok bedst at sejle om sommeren i forhold til om vinteren. Her i hvert fald Dodo and the Dodos med det her nummer, der hedder Sømand af Verden.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.
3: Ja, det gør du. Du lytter til Rødovre-kanalen. Det er jo selvfølgelig Dodo Anedotos med det her nummer, der er sømand af verden. Nu når vi snakker om Dodo Anedotos, så synes jeg næsten også, at vi skal have et nummer med dem, hvor, hvor hun har et eller andet seriøst problem, men hvor hun hele tiden vågner om natten. Men jeg tror, at det er forsvundet lige nu, at sådan er det nogle gange, når man sidder hernede og laver nogle udsendelser, så driller teknikken mange gange her. Men i hvert fald så går vi så videre med noget andet musik, og det bliver så det her flotte stykke musik, synes jeg i hvert fald, som kommer her.

Do Think I Will, I Could Forgive You, sang de her rigtig flot nummer fra dem her. Og så tror jeg, vi skal have det her nummer der med, hvor man vågner om natten og ikke kan sove. Det kan man jo ikke i den her tid her. Så derfor tænkte jeg, at jeg ville have det her nummer med Dodo and the Dodos, der hedder nemlig Vågner i Natten. Her på Røverkanal, du lytter til Kaffehjørnet.

0: Her er selvfølgelig Dutter and the Duttos. Med det her nummer, der hedder Vågner i natten. Du lytter til Rødderkanalen, det er det kaffehjørnet. Og det gør det helt frem til klokken bliver 18.00 her. Og med det her stykke musik skal vi over til noget andet, men allerførst skal vi lige have sådan en som denne her, tror jeg.
1: Du lytter til lokalradio, det gør du da. Hvor det er hele Rødovres og omlæggende kommuners lokalradio.

Hvis du er tvivl, så lytter du til Røvkaldet, dette kaffehjørne. Det her, det er Kate Bush, der kommer her med det her nummer, der Run Up The Hill. Her på Røvkaldet og Kaffehjørnet.

Run Up The Hill sang hun. Det var Kate Bush, der sang det her. Det har faktisk været brugt i en del film efterhånden. Blandt andet har det været brugt i Stranger Things. Blandt andet har det også været brugt her. Og så det sidste, jeg har set til, det var for eksempel en film, eller en serie, der kørte over Nickelodeon. Jeg sådan kom lige ind over, og så så jeg det ind der Henry Jones eller Ginger Force, der har de også brugt det her musik her. Hun har jo lavet rigtig, rigtig meget flot musik tidernes morgen, Kate Bush. Men det vil jeg vende tilbage til en anden god lejlighed. Men vi bliver lidt i musikkens verden her, eller filmmusikkens verden, her med et nummer fra Victoria, som kører ind over Nickelodeon.

0: Her var det en film fra en serie, som kører over Nickelodeon, du lytter til her. Det var blandt andet et nummer, der hed When I Believe. Her sang af en lille pige, der hedder Vampyr Rina Teenager, eller noget den stil der. Faktisk en meget lille sød serie, der kører over Nickelodeon. Og så var det bagefter, før det var det selvfølgelig, hvad det hedder. Det var så, hvad hun hedder. Ja, det var det. Og nå, vi skal lidt videre med musikken i hvert fald. Jeg kan ikke lige huske det. Nu tabte jeg papirerne på gulvet igen, og så tager vi den her i stedet for, tror jeg.
1: 1059 Stereo FM.
2: Only Power Station 105.9 FM.
3: 105.9.
0: Så går over til dansk musik, nemlig Laban.

Her fik du selvfølgelig Laban med det her nummer, der hedder Giv mig dit nummer. Rigtig flot nummer fra dem, og vi fortsætter lidt med noget mere musik og lidt andet stil nærmere. Jeg tænkte på, at vi skulle over til et nummer med Pink, der kommer her.

If Tomorrow Never Comes sang de her. Det var en, der hed Lucas Camps eller noget af den stil, og så Pink, der sang det her gigantiske flotte nummer her. Og jeg lader lige mærke til, at der er faktisk rigtig, rigtig mange, der har lavet det her nummer. Så vidt jeg kunne se, så er det oprindeligt et country-nummer, der er blevet lavet lidt om i sådan noget rock and roll-agtigt noget her på det her nummer her. Du lytter til Rødovre-kanalen, og det er det kaffejørn, du lytter til lidt endnu. Og vi skal over til det her nummer, der hedder...

Her fik du så Panorama i det her nummer, der Cruise Sommer. Rigtig flot nummer fra dem. Og Panorama jo lavet rigtig meget flot musik i tidernes morgen. Blandt andet har de lavet mange kopinummer af forskellige sange her. Det vil jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt i nogle af mine andre udsendelser. Men nu skal vi over til noget andet musik. Vi skal over til en fransk herre, jeg ikke rigtig vil fortælle, hvad hedder. Da det er desværre, hvad det hedder, fransk nummer. Det kommer her.

Ja, det hele skal jo passe, så det her, det var så et tema, jeg fik fra en film, der kørte i fjernsyn. Det var faktisk over, hvad den hedder, det var, hvad den hedder, Ramazan. Jeg sad og så den her, og det var faktisk Asterix og Obelix, og der hørte jeg denne sang, der tænkte jeg, den er faktisk meget god at tage med hernede, og det gjorde jeg så, og så kom den nemlig her. Vi skal lidt videre med det her. Jeg vil ikke rigtig fortælle, hvad han hedder, da det er fransk navn, og jeg er ikke så god til det franske. Jeg kan dog nok læse det danske, så hvordan skulle jeg så kunne læse fransk? Vi skal over til et andet nummer nu. Vi skal over til Scott McCansan, der kommer med det her nummer, der San Francisco. Og det kan jo også godt være et sommernummer. Her i hvert fald, hvad de hedder, ja, det er, ja... Scott McCansan, der kommer her med det her San Francisco her. Det var det, jeg ville have sagt. Jeg slugte lige en klump her. Her er det i hvert fald Scott McCansan.

Og så går vi fra Poppy Bear over til Roxette, der kommer her med det her nummer, der hedder Listen to Your Heart. Her på Røde Kanalen, du lytter til et kaffehjørne, og det gør det helt frem til klokken bliver 18.00 her. Altså det her, det er selvfølgelig kaffehjørne, du lytter til, og Roxette.

You Belong With Me sang hun. Det var Taylor Swift selvfølgelig, der sang det her gigantiske, flotte nummer, synes jeg. Og Taylor Swift har jo også lavet rigtig, rigtig meget flot nummer i tidernes morgen. Og her var et af dem her. Vi skal lidt videre med musikken. Jeg tror lige, vi snupper sådan en her allerførst her. Hit, hit,

Jeg fik jo så Tattoo med det her nummer, der er 30 minutter, eller 30 minutes her. Jeg tror ikke rigtig, jeg vil spille den helt færdig, for jeg synes, den er ved at være lidt kedelig efterhånden, må jeg nok sige. Så det kan godt være, at jeg skal lade være med at spille deres musik mere her på frekvensen her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi skal nemlig over til en film, nærmere finde noget filmmusik nærmere. Vi skal nemlig over til, hvad det hedder, over til selve filmen med Hannah Montana, The Movie, hvor Taylor Swift også var med. Og her kommer så et andet flot nummer, synes jeg.

Crazy sang hun her, det var selvfølgelig Taylor Swift fra filmen fra Hannah Montana, The Movie. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende her på Rødovre-kanalen. Vi fortsætter lidt med musik, vi bliver lidt i Taylor Swift's verden. Vi skal nemlig over til et andet nummer med Taylor Swift, og det hedder Long Life, som kommer her.

Her fik du selvfølgelig Taylor Swift med det her nummer, der hedder Long Live. Rigtig, rigtig flot nummer fra Taylor Swift. Og hun har jo lavet rigtig, rigtig meget flot nummer i tidernes morgen. Vi skal lidt videre med musik, men allerførst tror jeg, vi snupper sådan en som denne her. Hit, hit,

Flyve fra Dum sang det ham her. Han hedder Tobias Rahil, eller noget den stil der, i det her gigantiske, flotte nummer her. Nu når vi er de danske, så kan vi lige godt blive lidt i det danske. Vi skal nå over til et nummer med Maria Stens, der hedder Goddag og Farvel. Her på Røde Kanal, du lytter til Kaffehjørnet.

0: Jeg siger dog ikke farvel endnu.
1: Det her, det var selvfølgelig Maria Stensved, det her nummer, der hedder Goddag og farvel.
0: Og det franske nummer helt tilbage fra omkring, nu skal jeg se, om der står noget på LP, på den her lille singleplade, som jeg fandt her for et stykke tid siden, da jeg var ude på et sådan en genbrugsstation, eller hvad man skal sige. Den er fra 1972, den her singleplade, kunne jeg se her. Rigtig, rigtig flot nummer faktisk fra Maria Stens her. Og jeg fandt den på et af de der genbrugsområder der, hvor man går ind og kigger på plader og sådan nogle ting. Og så lige pludselig så, at den lå der sammen med en plade med, hvad han hedder, Poul Reichhardt. Ham synes jeg også, vi skal have nu her. Her kommer Poul Reichhardt.

0: den blå.
1: Jeg tror lige, jeg må fat i det her nummer, for jeg må finde ud af, hvad der er galt med den her plade her, så må jeg prøve at sætte den over på en anden pladespiller, og se, om der er noget galt med den her i hvert fald. I hvert fald skal vi have Poul Reichhardt på et lidt senere tidspunkt her på Rødovre-kanalen her. Om det bliver, lige bliver i dag, eller om det bliver næste gang, det ved jeg ikke. Så tror jeg, jeg snupper et stykke musik med, hvad hun hedder, gode gamle Taylor Swift. Hun synger jo rigtig, rigtig flot, synes jeg. Her er et nummer mere med hende.

0: Her fik du yderligere et nummer med Taylor Swift. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende. Jeg synes, hun har lavet rigtig, rigtig meget flot musik i tidernes morgen her. Vi skal lidt videre med musikken, men allerførst tror jeg lige, vi stopper sådan en som denne her. Hvis den bare gider. Vi prøver en gang til her.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen
3: 105,9.

Her fik du så gigantisk flot nummer med selveste Sir Cliff Richard, nemlig det her nummer, der hedder Hold On. Og det var et nummer helt tilbage fra 1981, da han kom med det her. Og det, du lød til lige før det, det var også et nummer med selveste Sir Cliff Richard. Det var fra et album, der hed Selva. Og det var fra 1983, da han kom med det nummer, og det hed sjovt nok også Hold On. Jeg synes, det er sjovt, at han lavede to ens numre, titler, men de er alligevel forskellige begge to her. I hvert fald var det selveste søg til Fritzer, du lytter til her. Du lytter til Røderkanalen der, det er Kaffehjørne, og vi skal en smut over til gode gamle Phil Collins, der kommer her med et nummer, der hedder Endnu en dag i paradis, eller Another Day in Paradise. Du lytter til Røderkanalen.

Her fik du et gigantisk flot nummer med selveste Phil Collins, Endnu en dag i Paradis, eller nævner Another Day in Paradise, som han sang her i det her flotte nummer her. Jeg tror, vi snupper et stykke musik mere med Phil Collins, som faktisk kommer her.

Her fik du så et gigantisk flot nummer med Phil Collins, nemlig det her nummer, du lytter til lige her. Du lytter til Røderkanalen, det er det kaffehjørne, du lytter til, og det gør det helt frem til klokken 18.00 her. Vi skal lidt videre med musikken, vi skal over til noget filmmusik, som kommer her. Hvis den bare gider starte op, altså selvfølgelig, så skulle det være altid, det kommer her.

Her fik du svaret noget filmmusik, det er fra noget Disney-halløj, det er fra filmen, der hedder Dentons, eller noget af den stil, der er rigtig flot nummer for det, og vi bliver lidt i filmmusikkens verden. Vi skal nå til Miley Cyrus, der kommer her med et nummer, der hedder Dream Has One, og det er faktisk temaet fra, hvad det hedder, Avatar 3, den nye Avatar-filmen.

rigtig, rigtig flot nummer fra Miley Cyrus fra filmen, hvad det hedder, Avatar Ask, Fire and Ask, som filmen faktisk kom til at hedde her. Rigtig, rigtig flot nummer fra den her. Nu når vi er i gang med Miley Cyrus, så tror jeg, at vi lige så godt kan tage det næste nummer fra en af hendes gode film her, eller en af hendes film her. Det er nemlig filmen fra Hannah Montana, The Movie, det nummer, der hedder The Climb, som kommer her.

Her var det selvfølgelig Hannah Montana fra filmen Hannah Montana The Movie. Det nummer hedder The Climb. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende her. Og Hannah Montana startede jo som en serie på Disney, og så bagefter lavede de den her gigantiske, flotte film her. Og Hannah Montana, eller Miley Cyrus, hun har lavet mange andre film. Blandt andet har hun også lavet en film, der hedder The Last Song, som jeg også vil komme vende tilbage til på et senere tidspunkt i nogle af mine andre udsendelser her. Du lytter til Rødderkanalen der, det er Kaffehjørne, og vi skal lidt videre med musikken. Og det her, vi skal over til et nummer, der hedder Let Her Go, som kommer her.

0: Onkel Berg og Rod Stewart sang i det her gigantiske flotte nummer her. Og Rod Stewart har jo også lavet rigtig meget flot musik, og jeg ved ikke, om han kan synge mere, efter om han er ved at være en gammel herre efter Holmen. Sådan er det jo som regel, når folk de bliver ældre, så kan de ikke rigtig synge. Det er samme med selveste Cirque Frizzard, han kan for eksempel heller ikke synge mere. Men nok om det, vi skal jo lidt videre med musikken. Vi skal have sådan en her, tror jeg, allerførst, inden vi går videre.
1: 1059 Stereo FM.
2: Only power station 105.9 FM.

0: slowly.
1: Let Me Down Slowly sang vedkommende her. Rigtig flot nummer, og du lytter til Rødovrekanalen, det er det kaffehjørnet. Og det næste nummer, det er faktisk Meek Loaf, jeg har valgt at sætte på, som kommer her.

Rigtig, rigtig flot nummer fra Meek Love i det her nummer, der hedder At Do Anything For Love her på Rødgang. Du lytter til Kaffehjørnet. Og derefter, så går vi direkte over til noget helt andet musik. Vi skal over til, hvad de hedder Guns N' Roses, der kommer her med et nummer, der hedder November Rain. Her på Rødgang, du lytter til Kaffehjørnet.

Her var så Scorpions, der gerne ville have, at man sendte dem en engel. Her i hvert fald det her nummer her. Send mig en angel. Rigtig flot nummer fra Scorpions. Det er et nummer, der var tilbage fra 1990, da de kom med det her flotte musikstykke her. Vi skal lidt videre med musik. Jeg tror, vi snupper et stykke med Madonna, der kommer her. Og Madonna har jo også lavet rigtig meget, meget flot musik. Og et af dem, det er det, jeg har valgt at sætte på. Det er nemlig det nummer, der hedder Like a Prayer, som kommer her. Du lytter til Røde Kanal. Det er det kaffe, jeg har nu. Du lytter til her.

Her fik du så et gigantisk flot gammelt nummer, nemlig Madonna med Like a Prayer her på Rødovre-kanalen. Og det er rigtig, rigtig flot, synes jeg i hvert fald, da hun lavede det her Tidernes Morgen. Og der er jo lavet en flot musikvideo til den, faktisk. Ja, sådan er det. Og jeg skal nok vende tilbage til nogle flere af hendes udsendelser her, men allerførst skal vi have denne her, og så skal vi videre med musikken bagefter.

til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omliggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen 105,9 MHz.

Med disse toner vil jeg sige tak for i dag. Mit navn er René Larsen, jeg sidder de 4 timer her på Frekvensens en masse god musik ud til jer lytter. Og så samtidig kan jeg fortælle, at jeg er allerede tilbage igen den 1. i 7. eller 1. i 8. Der er tilbage igen her på Frekvensen. Samme tid, samme sted, du ved. Og samtidig vil jeg fortælle, at jeg vil rykke mig tilbage her og så nyde min sommerferie her. Jeg har bare tilbage at sige tak for denne gang og på genhør. Husk en ting. Behandle dine medmennesker, som du vil have. De behandler dig.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.